Bima mi abna mpon Adum services Obini wo ni eradi sema me Baby a wo bi a wutie mi anopa yesterday radi din